Pēcētēk, ar jūnē kuia onda jūn masi a kodēsi, gu maku tachia e kekone te kua ko šo masi, Cindy Gildi neno e kekone te kua ko šo masi, ko ca Alice Rigney neno e kekone te kua ko šo masi, ko ca Herb Norwegian e kekone te kua ko šo masi. Ar jūnē kuna zanha te sanla lisa ko šaunsriti.